0: Гародні. Плюс 11 зараз у Беластоку, 11 у Бересті, 11 у Пінську. Местами часу з ночі розсіюється туман.
1: Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо ФМ. Раніца з Рацією.
0: Я передаю вам привітання, де запрошую на ранішній ефір. Будемо з вами разом. 98.1 FM у Білостоку, де Гародня, 99.2 FM у Бересті, де Білоподрядський, де так само інтернеті рація.com. Тут у студії Влад Гриньовський. Напереді різні теми, напереді різні коментарі. Обов'язково у нашому ефірі прогучать.

0: Яка раніца, коли Білоруське радіо рація, чергові інформації, документарі зараз у нашому ефірі. Виказування Олександра Лукашенка у Бішкеку на саміті Шанхайської організації супрацовництва. Тут і про міжнародну політику, де навіть він критикував, так би мовити, своїх партнерів по цій організації. Сахарикова казав про США, а на цьому напрямку є новини. Аналізуємо ситуацію з політичним аналітиком інформаційного агентства «Позірк» Олександром Класковським.
1: Починається активний сезон. На жаль, будет, напевно, эскалация и на фронте войны помеж России и Украиной. А коли казать вось про гэтые сюжеты, про чаканый приезд Коула и про то, як Лукашенко выступал на саммите Шанхайской организации супрацовництва, гэтые сюжеты помеж собой связаны, як не дивно. Потому что Лукашенко, ну, он же таки антиамериканист по духу. Там у Бишкеку на гэтым саммите он так само некалькі комментарий у город Вашингтона кинул, але робил это вельми осторожно, намеками только. Чому? Тому, что сапраўды Джон Коул днями заявил у интервью, что он мается неде у середине вересня быть у Минску, и меркуючи по ягодных выказываниях, он с пустыми руками так само не збирается зержать в Минска, что говорка идет про 2-3 сотни, про новую группу великую каратей политичных зневоленных, яких вызвали, ну, напевно, за некие перники от американских уладов.
2: На Грамшос я хотел бы, как мы зараз пропынились, а покольки видите, там подтрунивали лидеры один над одним, троху гучало гэтага. Премьер-министр Индии неяк так намекнул Путину, керівнику России, что, может, варто уже завязывать саправды выказывание Александра Лукашенко. Якое вось такое политичное агульное уражение после гэтага шосу у вас складается? Здається, Александр Лукашенко говорил там наибольший, причем таких не за все де приємних речей для інших керівників, ну, наприклад, винуваті у їх, що нібито там Індія, Китай мало дійнічують у полі безпеки у регіоні.
1: Лукашенко у своїх виступах там трошки пощипав лідерів великих держав. Це ягоная манера, ягоний стиль. Він там у своїй кампанії, він розуміє, що ці автократи до його, в принципі, ставляться достатково поблажливо. Я думаю, що тет-а-тет за зачиненими дверима, він зовсім у іншій тональності з ними розмовляє. А тут він діля піару нібито показав принциповість, ось так, злегку попракнув цих лідерів, що вони недостатково активні. Але коли уже розбирати цю ситуацію, так ось, сама організація, сама Шанхайська організація супраці, яна доволі така друзлая, і там мало що можна зробити, тому що під одним дахом держави зовсім різні. Китай комуністичний, Індія, можна сказати, демократична країна. Поміж собою, до речі, поміж Пекіном і Нью-Делі доволі значні тёрки такі, кажучи простою мовою. Я вже не кажу про Індію і Пакистан, вони перманентно амаль што конфліктують поміж собой. Іран так само, м'яко кажучи, свій особливий режим. Тому там, бачите, собралися лебедь, рак і шупак, як у той старой байцы, и думать, что некая агульная моцная платформа будет, некая такая моцная политичная воля концентрованная, тут не выпадая. Это довольно друзлая, еще раз подкрещу, организация, где объединенные державы с разными идеологиями, с разными интересами. Тому шмат слов, и кольки б там Лукашенко не критиковал, он и АДКБ ни одной чи критиковал. Он любит в этом плане зарисоваться. Мне сдается, что он начинает отчувать себя, как на неких селекторных нарадах, и забывается, кто перед ним, начиная, как неких там губернаторов своих и инших подначаленных, отчитывать. Ну, я думаю, что это ему сходит с рук, потому что все уже его там ведают, как облупленного. Так что, по великим рахунку, уражение от этого саммиту, ну, собрались, поговорили черговый раз, али некого эффекту, некого отпору Заходу, ти семимильного крока до шматполярного миру, до якого закликал Лукашенко, это чакать не выпадает. И сам этот шматполярный свет, он потребен Лукашенко, наперше, не для того, как более справедливый некий сусветный был парадок, а как лепи было маневровать. И он же крутится так, как и от России не надо залежить. Вось небыто Россия партнер по тем самым ШАС, а там жа ў межах гэтай арганізацыі Лукашэнка спрабуе Кітай выкарыстоўваць як нейкую процівагу вялікай вось гэтай залежнасці ад Расіі. Разам з тым, як мы ўжо вось пачалі з гэтага гутарку, ён не пакідае заходні вектар. Трошкі пасварыўся там на Штаты, але трымае ў галаве сустрэчу з Коулам, бо яму гэты трэк вельмі патрэбны і вельмі выгадны.
0: І такі каментарый гучыць ад палітычнага аналітыка інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александра Каласкоўскага. Ці вось гэты новы вектар сведчыць пра змену палітыкі? Мне хоць і перамовы з амерыканцамі ідуць, улады ў Мінску далей трымаюць высокі ўзровень сваёй рэпрэсіўнай палітыкі.
3: Рацыя.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы «Радіо Рацыя».

0: І таксама зараз чарговыя каментары ў нашым ранішнім эфіры завяршэння вайны ў 2027 годзе. Акрамя аптымістычны сцэнарый, ён рэальны толькі ў выглядзе татальнага эканамічнага калапсу ў Расіі. Баявыя дзеянні працягнуцца, пытанне толькі ў тым, якая будзе форма гэтага канфлікту, так кажа ўкраінскі журналіст інтэрнэт-выдання Главком Міхайла Глуховскі.
1: Знову ж такі, змін очікувати радикальних, попри оптимізм, який ми можемо чути від експертів, що там війна 27-му році завершиться просто тому, що в Росії не стане грошей, я б не був таким оптимістичним. Я думаю, що війна буде тривати, просто в якій формі вона буде тривати, наскільки гострою вона буде тривати. Така система, як зараз, коли жодна зі сторін не просувається дуже сильно, вона може бути весь наступний рік. Та, вона зжирає гроші, але вона настільки сильна, як нам би хотілося, щоб у Росії менше грошей ставало. Натомість обстрілів України балістикою російською, кабами, які удосконалені, які далі можуть летіти, буде більше. Чи це зламає українці? Ні, це не зламає, це просто буде руйнувати економіку, руйнувати все і, можливо, навіть спонукати ще більшу частину людей просто їхати з України. І не всі з них дружні будуть. Але це буде проблема, і знову ж таки, нова хвиля проблеми буде в Західній Європі насамперед, куди люди будуть їхати. Тобто це проблема не тільки України, важливо донести до наших партнерів, що потрібно нам ще більше допомагати, аби просто не допускати колапсу в економіці, складнішої ситуації в економіці, де люди не зможуть працювати, не зможуть виживати. Я прогнозую, що буде складна ситуація, але я вірю, хочеться вірити, що з нашими партнерами і самими впораємось з цими складностями.
2: У який бок, на вашу думку, розвивається ситуація, як ви оцінюєте шанси на перемогу у бігучих умовах?
1: Ну, тут питання, що вважати за перемогою. Якщо перемога – це просто зупинка війни на цій лінії фронту, що ми маємо зараз, це не перемога, це буде перемога Росії. Тому що Росія з одним керівником чи з іншими керівниками наростила території, вона окупувала ще більше територій, ніщо не заважає їй через якийсь час продовжити нас. Перемога може бути в разі деокупації, в разі зміни політичного керівництва в Росії. І то обов'язково прописувати в тих документах, уявімо, мирних, які будуть все одно колись підписані, ті умови, за яких Росія не буде далі чиняти свої злочини, як вона зараз це робить. Чи це в наступному році можливо? Я не дуже вірю, чесно кажучи, що це можливо. Чи через рік можливо в довшій перспективі? Але закликав би всіх просто готуватися, вірити в краще, але готуватися до складнішої умови. І знову ж таки, я б зовсім не виключав, що в 27-му році ми побачимо не тільки гібридні атаки Росії на країни Балтії, Польщу, але й цілком може бути якісь окремі військові операції. До цього треба бути готовим всім нам.
2: Чому перебування внутрі України так довго немає глобальної розв'язки і війна не була такий затяжний характер?
1: Тому що Україна як держава слабкіша економічно і військовому плані, ніж наш ворог Росія. І перемогти такого величезного, там, другу армію світу, як називали Росію перед повномасштабною війною, це складно. Ми можемо дуже довго протистояти. Але щоб перемогти, нам треба більші зусилля. І людські, про що ми з вами говорили щодо мобілізації. Військові, економічні, більше грошей, більше техніки, більше спроможності. Тоді можна буде говорити про перемогу. І коли наші партнери погодяться з тим, що не треба іти до замороження конфлікту, а треба так допомагати, аби Україна перемогла Росію, от з цього моменту можна буде говорити, що це буде не така затяжна історія, а це буде набагато швидше. Тому що давайте будемо відверті, на початках повномасштабної війни мало які країни вірили, що Україна дуже довго протримається, в принципі. Деякі дипломати, навіть якщо підняти інтерв'ю публічні заяви, деякі дипломати навіть це визнавали. Тому те, що Україна тримається так довго, це українського народу і, звичайно, тих країн, які нам допомагають весь цей час.
2: На що сподівається українське громадство гетей осінню і які головні чекання зв'язуються з тим, каб допомагав Захад?
1: Ну, дивіться, зараз багато говорять. Ми можемо в ЗМІ подивитися заяви різних експертів, що буде дуже важко, не буде води насамперед в великих містах. Оце звичайно, це впливає на людей, трошки лякає людей. Ну треба визнати це. Але я б не говорив так якби катастрофічно, апокаліптично, що все там не знаю, Київ замерзне, буде без води сидіти. Росіяни там зруйнують, не знаю, там дамбу, ще щось. Тобто не вірю. В такий розвиток подій, я вірю просто те, що буде складно, та будуть перебої, перепади. Люди вірять, що нас не кинуть партнери. Люди вірять в те, що вони будуть жити, їм не доведеться виїжджати за кордон і знову ж таки переїжджати, тому що дуже багато людей вже вкотре будуть змушені переїжджати, якщо доведеться, щоб врятуватися, щоб працювати, щоб жити. Хтось переїхав свого часу з Донецької області, наприклад, в Ірпінь чи в Бучу. Звідти знову довелося тікати після того, як росіяни прийшли і окупували. І що їм знову їхати? Вони втомлені, звичайно, в них немає зайвих грошей. Але щоб не допустити ситуацію, коли вони змушені будуть знову їхати, українців потрібно підтримувати, і мені здається, люди вірять в те, що нас ніхто не кине.
0: Використання дальнобойних ударів у літній період розглядалося експертами як можливе вікно для активізації перемовних процесів, але на сьогодні перспективи завершення конфлікту залишаються ще далеко. Такі ось коментарі гучать з України.
3: Білоруська радіорація пропонує.
4: Весна. Правооборонча передача на білоруському радіорація. Гучить кожну суботу у 6:00. Повтори передач у неділю у 11:05. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.

0: ситуації.
1: А от вже те, що стосується російських дій Путіна після завершення організації з технічної точки зору цих виборів, це вже доволі відкрите і дискусійне питання. І шанси того, що Путін піде на подальшу ескалацію або у відношенні європейських країн, або у відношенні питання, яке про яке ми тільки що не говорили, оголошення другої хвилі мобілізації, шанси на це є доволі високими.
0: На думку Антона Аксентюка, російська політична система становиться усе слабішою.
1: І це слабшання, воно відбувається в першу чергу в контексті економічної площини і можливостей путінської системи продовжувати фінансувати і продовження війни проти України, і продовження взагалі існування авторитарної системи на безпосередньо території Російської Федерації.
0: Тому менавіта економічні фактори ближайшим часом будуть найбільше впливати на можливість Путіна проводити свою авторитарну політику, лічить український політолог. Репресії у Білорусі. Правоохоронцю і былому політв'язню Ладзю Лапковичу на його мінський адрес прислали постанову суда про заборону виїзду за межу. Гэта при тим, що літась улади примусово видварили його з Білорусі. Причиною теперішньої заборони стався несплачений Лапковичем штраф, яким його покарали разом з сім'єю годами зняволення у сакавіку 2023 года. На необхідність заховувати тиск на режим Лукашенки і ризику далішого утягування Білорусі у війну Росії супроць України звернула увагу демократичний лідер Білорусі Світлана Тихановська під час брифінгу для дипломата 18 країн Євразвязу у Вільні. Тихановська представила виніки конференції «Демсіла у Новая Білорусь», яка відбилася у жнівні у Варшаві, розповіла про працю по визволенні політв'язнів і супрацьовництва з Україною. Цитата: «Ми не повинні забувати, що репресії протягуються, тому ми просимо наших європейських партнерів заховати тиск і не змягчати його, поки ми не побачимо системних змін. Ми не повинні подаватися шантажу Лукашенки у відносинах до Євразв'язу», відзначила Тихановська. Юбілей Сократа. 9 вересня у ефіри другого каналу польського телебачення відбудеться прем'єра фільму «До 90-годдя» білоруського письменника з Подляшша Сократа Яновича, каже автор фільму, журналіст Миклава Уранюк.
2: Важне питання, що покинув по собі. Про мастака, у мастака слова, може розказати мастак, візуальна артистка. Тому Малгожата Дмитрук так само допустить хотів емоції його близький шабар, професор Лявон Тарасевич, який так само лічить Сократа своїм наставником, своїм старейшим шабром. Фільм пройшов прогляд, можу вже сказати, що оцінили його вельми добре офіційно.
0: Додам, що перед телепрем'єрою Миколава Уранюк прийме удзел у Беластоцкай імпрэзе, прысвечанай Сократу Яновічу. Яна пройдзе 4 верасня ў клубе «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беластоку. Плануюцца размовы пра культуру, літаратуру і памежжа. Паказ дакументальных кадраў, чытанне ў суправаджэнні электроннага праекту «Скейн». Пачатак о 18 гадзіне, уваход вольны. Наші новини доступні так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий випуск раз годину.
3: Радіо Рація. Гэта былі новини. А зараз надвор'я.
4: Раксова сьогодні наперед далі. Перважає перемінна облачність по всім поміжжі. Місцями невеликі дожди можуть зібратися, але ось більше дожджу завтра чекаємо. Де на вихідних, до речі, коли дожди можуть бути зараз у північній частці Білосточини. А температура повітря зараз плюс 13 у Лиді до Волковиську, 12 у Білостоку, 14 у Городні, плюс 11 зараз у Гайновцем, плюс 12 у Бересті, у Кубрині, де так само у Пінську. У день чекаємо плюс 21-23. Паўднёва-заходні вецер, парывы да 12 метраў за секунду, але месцамі увага і да 14 могуць быць. Павышаны атмасферны ціск, ён зніжаецца. Уначы атмасферны ціск будзе каля нормы.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: А так само зараз докладно 6 хвилин уминаю после 8 Беларуси, после 7 у Польши. Доброго дня вам жадаю. Тут у суду Лады Криневский у черговую ходину запрошаю так само штыра. 98

так само сьогодні в забаві на нашому ефірі. Ми, Ігорі, чекаємося з вами разом, а наперед таки послухаємо ще білоруською музику. Новини на початку наступних годин. У грудні в білоруському мовному перші класи пішло 16 дітей. Там подробізності почуємо. Путін заявляє, що ближайшим часом ніякої мобілізації у Росії не буде. Кілька разів він уже заявляв, що не буде ніяких таких негативних речей відбуватися у російському громадстві. Але ці вірить гэтым абяцэнням. Такая тэма наперадзе таксама.

0: наслідки, внутрішньоекономічні наслідки такого рішення будуть надзвичайно важкими для Російської Федерації.
1: Разом з тим, український політолог підкреслює, що проводиться активна підготовка для рішення об мобілізації, і шанси на те, що Путін обвісить другу хвилю мобілізації після завершення виборів, вельми високі. Мужчину з Білорусі подозрюють у дотичності до диверсії у аеропорті Лайпцигу. Слідчі впевнені, що відають, хто був логістом і інструктором запланованого нападу. Про це довідалися газета «The Deutsche Zeitung» і телерадіокомпанії НДР і ВДР. Першим подозрюваним лічиться уродженець Росії з латвійським пашпортом. Стверджається, що він зв'язаний з російськими спецслужбами. Поводи слідства при кінці липня йому прилетів у Берлін на прокатній машині, приїхав у Лейпциг і за два дні до невдалої диверсії покинув Німеччину з того самого берлінського аеропорту. Мужчину з Білорусі вилічили по слідах ДНК, які знайшли на одному з дронів. На бляшанці АД консервів, наповненій вибуховкою, так само на антені, примацьованій до дерева коло аеропорту. Суперденні знайшлися у базах Литви і Фінляндії, де подозрюваний, видать, уже трапляв у полі зроку правоохоронних органів за інші злочинства. Означається, що у його так само є російський пашпорт, а приїхав він з італійської туристичної візи, отриманої у Мінську весною. Слідчі сумніваються, що подозрюваних удасться притягнути до відповідальності, бо навряд вони вернуться у розв'яз. 4 жнівня супрацівник Лейпцигського аеропорту знайшов дрон каля українського самоліта Н-124. У той же день грузові самоліти ДГЛ сутикнувся, як лічать слідства, з дронами після узльоту з того ж аеродрому. МУС і МЗС Німеччини склали відповідальність на Росію. 14 жнівня у полі на захад від цього аеропорту знайшли ще один дрон, а побач з ним 50 грамів, як міркується, гексогену. У Білоруській області працюється системне судове переслідування по кримінальних політично мотивованих справах. Основна маса процесів зв'язана як з падіннями 20-го року, так і з-за війни в Україні, а так само з обвинуваченнями у екстремізмі, каже правооборонця правооборончого центру «Весна» Анна.
2: Констатуємо, по-перше, що все ще протягуються кримінальні справи. Людей докладно все ще переслідують, все ще судять. І, як мінімум, це бачно з так званого списку екстремістів, куди трапляють іменно люди, осуджені по кримінальних політичних справах. На конт адміністраційного переслідування, це вже, сказати про його масштаб актуальний, але виглядає, що так само у певній ступені він все ще присутніше.
1: Суразмовця додала, що узровень репресії на Білорусі не по-ранішому тримається, наприклад, на тим же узровні. І не глядячи на визволення політв'язня, у нас під покуль що не йде. Стало відомо, що у гэтым навучальным годзе у Гародні ўсё ж сфармаваны дзве беларускамоўныя класы, паведамляе гарадзенская праваабарона. У сярэдняй школе нумар 34, што ў Кастрычніцкім раёне, падалі 5 заяваў у такі клас. Паводле словаў чыноўнікаў, сфармаваны беларускамоўны клас і ў Ленінскім раёне Гародні. Гэта ў сярэдняй школе нумар 32, дзе раней таксама былі такія класы. У гэтую школу запісалі 11 вучняў. Таким чынам, у беларускамоўных класах у абласным цэнтры горадзе, насельніцтва якога складае 365 тысячаў чалавек, у першых класах па-беларуску будуць вучыцца 16 дзяцей. Усяго у першыя класы школа ў Гародні сёлета пайшлі больш за 9 тысячаў першакласнікаў. На 1994 год, калі да ўлады ў Беларусі прыйшоў Лукашэнка, ў Гародні з 30 школаў беларускамоўныя класы былі ў палове з іх. За 30 гадоў адбылася амаль татальная русіфікацыя школьнай сістэмы. Наші новини доступні, а так само на сайті racia.com та у наших соціальних сітках. Черговий випуск про годину.
3: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Так само, як видавляють синоптики, температура повітря сьогодні чекається у нашому поміжному регіоні плюс

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: Владимир Путин заявляет, что ближайшим часам ніякая мобилизация обещана не будет. Мужчину из Беларуси подозревают в дотычности до диверсии в аэропорте Лайпцигу. У Гародні у беларускамовные першие классы пришло 16 детей.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Российский президент Владимир Путин сцвярджае, что ближайшим часам, у приватности после выборов у Держдуму, ніякай мобилизации обещана не будет. Однако подобные сцвярджения гучали и на початку попередней хвали мобилизации в осень 2022 года. Нагадывая эксперты программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антон Аксентюк.
4: За тижні, за місяці, за дні до того моменту, коли Путін оголосив першу хвилю мобілізації, абсолютно усі російські чиновники, і, можна сказати, середньої руки, і навіть високі російські чиновники, і той же самий путінський прес-секретар Пісков, один за одним повторювали, що нічого такого не буде, ніякої ескалації не буде, ніякої мобілізації не буде. Що ми спостерігаємо на сьогоднішній день? Ми спостерігаємо аналогічні заяви.
3: Так само, поводлі Аксентюка, на технічному і практичному зрівні російська влада рихтується до обвіщення другої хвилі мобілізації.
4: Ми не можемо на сьогоднішній день сказати, що на 100%, прямо на 100% Путін оголосить другу хвилю мобілізації. Насправді, я сам не впевнений, що і сам Путін хоче йти на такий крок. Ми розуміємо, що внутрішньополітичні наслідки, внутрішньоекономічні наслідки такого рішення будуть надзвичайно важкими для Російської Федерації.
3: Разом з тим, український політолог підкреслює, що проводиться активна підрихтовка для рішення об мобілізації, і шанси на те, що Путін обвістить другу хвилю мобілізації після завершення виборів вельми високі. Мужчину з Білорусі подозрюють у дотичності до диверсії у аеропорті Лайпцигу. Слідчі впевнені, що відають, хто був лягістом і інструктором запланованого нападу. Про гэта довідаліся газета «Süddeutsche Zeitung» і телерадіокампанії «НДР» і «ВДР». Першим подозрюваним лічиться уродженець Росії з латвійським пашпартом. Стверджається, що він зв'язаний з російськими спецслужбами. Поводле слідства, при кінці липня він прилетів у Берлін. На прокатній машині приїхав у Лейпциг і за два дні до невдалої диверсії покинув Німеччину з того самого берлінського аеропорту. Мужчину з Білорусі вилічили по слідах ДНК, які знайшли на одним з дронів. На бляшанці ад консервів, наповненої вибуховкою, так само на антені, примацованої до дерева коля аеропорту. Супадіння знайшлися у базах Литви і Фінляндії, де подозрюваний, відать, уже трапляв у полі зроку правоохоронних органів за інші злочинства. Означається, що у його так само є російський пашпорт, а приїхав він з італійської туристичної візи, отриманої у Мінську весною. Слідчі сумніваються, що подозрюваний удасться притягнути до відповідальності, бо навряд вони вернуться у розв'яз. У російській області протягується системне судове переслідування по кримінальних політично мотивованих справах. Основна маса процесів зв'язана як з подіями 20-го року, так і з війною в Україні, а так само з обвинуваченнями у екстремізмі, каже правооборонця правооборончого центру «Весна» Ганина.
5: Констатуємо, по-перше, що все ще протягуються кримінальні справи. Людей докладно все ще переслідують, все ще судять. І

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я, у Польшчы 14-я гадзіна. Владимир Путин заявляе, што бліжэйшым часам ніякай мабілізацыі абвешчана не будзе. Мужчыну з Беларусі падазраюць у датычнасці да дыверсіі ў аэрапорце Лайпцыгу. У гародні ў беларускамоўныя першыя класы пайшло 16 дзяцей. У студыі з Нафінамі Анна Шайкоўская. Расійскі прэзідэнт Владзімір Пуцін сцвярджае, што бліжэйшым часам, у прыватнасці пасля выбараў у дзярждуму, ніякай мабілізацыі абвешчана не будзе. Аднак падобныя сцвярджэнні гучалі на пачатку папярэдняй хвалі мабілізацыі ў восені 2022 года. Нагадвае эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
3: За тижні, за місяці, за дні до того моменту, коли Путін оголосив першу хвилю мобілізації, абсолютно усі російські чиновники, і, можна сказати, середньої руки, і навіть високі російські чиновники, і той же самий путінський прес-секретар Пісков, один за одним повторювали, що нічого такого не буде, ніякої ескалації не буде, ніякої мобілізації не буде. Що ми спостерігаємо на сьогоднішній день? Ми спостерігаємо аналогічні заяви.
2: Так само, поводле Аксенцюка, на технічному і практичному зроўні російська влада рихтується до обвішення другої хвилі мобілізації.
3: Ми не можемо на сьогоднішній день сказати, що на 100%, прямо на 100% Путін оголосить другу хвилю мобілізації. Насправді, я сам не впевнений, що і сам Путін хоче йти на такий крок. Ми розуміємо, що внутрішньополітичні наслідки, внутрішньоекономічні наслідки такого рішення будуть надзвичайно важкими для Російської Федерації.
2: Разом з тим, український політолог підкреслює, що проводиться активна підрихтовка для рішення об мобілізації, і шанси на те, що Путін обвістить другу хвилю мобілізації після завершення виборів вельми високі. Мужчину з Білорусі подозрюють у дотичності до диверсії у аеропорті Лайпцигу. Слідчі упевнені, що відають, хто був лягістом і інструктором запланованого нападу. Про гэта довідаліся газета «Süddeutsche Zeitung» і телерадіокампанії «НДР» і «ВДР». Першим подозрованим лічиться уродженець Росії з латвійським пашпартом. Сцверджається, що він зв'язаний з російськими спецслужбами. Поводле слідства, при кінці липня він прилетів у Берлін. На прокатній машині приїхав у Лейпциг і за два дні до невдалої диверсії покинув Німеччину з того самого берлінського аеропорту. Мужчину з Білорусі вилічили по слідах ДНК, які знайшли на одним з дронів. На бляшанці ад консервів, наповненої вибуховкою, а так само на антені, примацованої до дерева коля аеропорту. Супадіння знайшлися у базах Литви і Фінляндії, де подозрюваний, відать, уже трапляв у полі зроку правоохоронних органів за інші злочинства. Означається, що у його так само є російський пашпорт, а приїхав він з італійської туристичної візи, отриманої у Мінську весною. Слідчі сумніваються, що подозрюваних удасться притягнути до відповідальності, бо навряд вони вернуться у розв'яз. У російській області протягується системне судове переслідування по кримінальних політично мотивованих справах. Основна маса процесів зв'язана як з подіями 20-го года, так і з війною в Україні, а так само з обвинуваченнями у екстремізмі, каже правооборонця правооборончого центру «Весна» Ганина.
4: Констатуємо, по-перше, що все ще протягуються кримінальні справи. Людей докладно все ще переслідують, все ще судять. І як мінімум гэта бачна з так званага спіса екстремістаў, куды трапляюць менавіта людзі, асуджаныя па крымінальных палітычных справах. Наконт адміністрацыйнага пераследу, цяжэй сказаць пра яго маштаб актуальны, але выглядае, што таксама ў пэўнай ступені ён усё яшчэ прысутнічае.
2: Суразмоўца дадала, што ўзровень рэпрэсіяў на Берасцейшчыне па-ранейшаму трымаецца, напрыклад, на тым жа ўзроўні і нягледзячы на вызваленне палітвязняў, на спад пакуль што не ідзе. Стала вядома, што ў гэтым навучальным годзе ў гародні ўсё ж сфармаваныя два беларускамоўныя класы, паведамляе гарадзенская праваабарона. У сярэдняй школе нумар 34, што ў кастрычніцкім раёне, падалі 5 заяваў у такі клас. Паводле словаў чыноўнікаў, сфармаваны беларускамоўны клас і ў ленінскім раёне гародні. Гэта ў сярэдняй школе нумар 32, дзе раней таксама былі такія класы. У гэтую школу запісаліся 11 вучняў. Такім чынам, у беларускамоўных класах у абласным цэнтры горадзе насельніцтва, якога складае 365 тысяч чалавек, у першых класах па-беларуску будуць вучыцца 16 дзяцей. Усяго ў першыя класы школы гародні сёлета пайшло больш за 9 тысяч першакласнікаў.

0: Радио Рация.
1: Адметная частка пейзажу падляшчай беларускай гарадзеншчыны з'яўляюцца старадаўнія, часта закінутыя вясковыя могільнікі. Замест звычайных помнікаў тут стаяць вертыкальна пастаўленыя камяні, а сам звычай пахавання тоіць у сабе шмат таямніц. З нагоды 70-годдзя аддзела археалогіі музея Падляшча у беластоцкай ратушы адбылася юбілейная лекцыя даследчыка Губерта Ляпёнкі, прысвечаная гэтым унікальным аб'ектам, што азначае сам панятак сялянскія могілкі памежжа, які беларускі вучоны спрычыніўся да іх адкрыцця і навуковага апісання, што менавіта знаходзяць археолагі падчас раскопак на такіх аб'ектах. І чаму праз памежны крызіс ды санкцыі даследаванне гэтай супольнай спадчыны сёння фактычна прыпыненае. Пра гэта Вольга Сямашка паразмаўляе з археолагам і даследчыкам Губертам Ляпёнкам.
2: Гость рацыі.
3: Спадар Губерт, мы замерзлі, знаходзімся ў экспазіцыі Падляшскага музея, прысвечанай 70-годзе дзела археалогіі гэтага музея, і гаворым з вамі пасля вашай лекцыі пра сялянскія могілкі Памежжа. Стаім мы зараз каля вельмі цікавага экспаната, антрапаморфны крыж, які мае паганскае паходжанне или мае хрысціянскую сімволіку, і такіх экспанатаў даволі шмат вакол нас і было на вашай лекцыі, то пару словаў, як такія крыжы павязаны агулам з паняткам сялянскія могілкі Памежжа і што агулам азначае гэты тэрмін.
4: Собшад, чым стоім, то ёсць дуже камень кшталту людскіго, на котором видзімы не тільки представлення тих крыжы, которые са на самом środku, ale także i widzimy, że cała forma kamienia jest w formie takiej ludzkiej, przypomina sylwetkę ludzką. To jest bardzo ciekawy przykład powiązania tego, co jest stare z nowym, bo ten kamień, ten idol pogański najprawdopodobniej został odnaleziony na cmentarzysku ze stalami w Piękach koło Gródka. I tam właśnie na samym środku przez mojego poprzednika w dziale archeologii Krzysztofa Burka został odnalezione i zabezpieczone, dlatego znajduje się dzisiaj w naszym muzeum. Jest o tyle interesujący, że forma jest ewidentnie pogańska, a ryt, który widzimy tutaj na twarzy, postaci, na tej dużej części głowy, tuż nad barkami, w postaci trzech krzyży, gdzie środkowy jest umieszczony na takim podwyższeniu. Wedle jednych interpretacji ten ryt przedstawiał Golgotę, czyli miejsce męczeni pańskiej, a według drugiej interpretacji cerkiew, którą tutaj widzimy. I to pokazuje tak naprawdę, jak czasami niejasne i niełatwe do opowiedzenia jest właśnie historia tych cmentarzy, bo cmentarzyska ze stalami to jest część mogiłek. Cmentarze, które występują przy wsiach, bardzo często

0: Дзень з рацыяй інфармацыйна-музычны эфір і бліжэйшыя хвіліны пра вайну ва Украіне. Завершэнне вайны ў 27-м годзе – гэта аптымістычны сцэнар, і ён рэальны толькі ў выпадку татальнага эканамічнага калапсу ў Расіі. Баявыя дзеянні працягнуцца, пытанне толькі ў тым, якая гэта будзе форма канфлікту, кажа ўкраінскі журналіст інтэрнэт-выдання «Главком» Михайло Глуховскі.
1: Знову ж такі, змін очікувати радикальних, попри оптимізм, який ми можемо чути від експертів, що там війна 27-му році завершиться просто тому, що в Росії не стане грошей, я б не був таким оптимістичним. Я думаю, що війна буде тривати, просто в якій формі вона буде тривати, наскільки гострою вона буде тривати. Така система, як зараз, коли жодна зі сторін не просувається дуже сильно, вона може бути весь наступний рік. Так, вона зжирає гроші, але не настільки сильно, як нам би хотілося, щоб у Росії менше грошей ставало. Натомість обстрілів України балістикою російською, кабами, які удосконалені, які далі можуть летіти, буде більше. Чи це зламає українці? Ні, це не зламає, це просто буде руйнувати економіку, руйнувати все і, можливо, навіть спонукати ще більшу частину людей просто їхати з України. І не всі з них дружні будуть. Але це буде проблема, і знову ж таки, нова хвиля проблеми буде в Західній Європі насамперед, куди люди будуть їхати. Тобто це проблема не тільки України, і важливо донести до наших партнерів, що потрібно нам ще більше допомагати, аби просто не допускати колапсу в економіці, складнішої ситуації в економіці, де люди не зможуть працювати, не зможуть виживати. Я прогнозую, що буде складна ситуація, але я вірю, хочеться вірити, що з нашими партнерами і самими впораємось з цими складностями.
2: У який бок, на вашу думку, розвивається ситуація, як ви оцінюєте шанси на перемогу у бігучих умовах?
1: Ну, тут питання, що вважати за перемогою. Якщо перемога – це просто зупинка війни на цій лінії фронту, от що ми маємо зараз, це не перемога, це буде перемога Росії. Тому що Росія з одним керівником чи з іншими керівниками наростила території, вона окупувала ще більше територій, ніщо не заважає їй через якийсь час продовжити нас. Перемога може бути в разі деокупації, в разі зміни політичного керівництва в Росії. І то обов'язково прописувати в тих документах, уявімо, мирних, які будуть все одно колись підписані, ті умови, за яких Росія не буде далі чиняти свої злочини, як вона зараз це робить. Чи це в наступному році можливо? Я не дуже вірю, чесно кажучи, що це можливо. Чи через рік можливо в довшій перспективі? Але закликав би всіх просто готуватися, вірити в краще, але готуватися до складнішої умови. І знову ж таки, я б зовсім не виключав, що в 27-му році ми побачимо не тільки гібридні атаки Росії на країни Балтії, Польщу, але й цілком може бути якісь окремі військові операції. До цього треба бути готовим всім нам.
2: Чому, по відчуваннях внутрі України, так довго нема глобальної розв'язки і війна не була такий затяжний характер?
1: Тому що Україна як держава слабкіше економічно і військовому плані, ніж наш ворог Росія. І перемогти такого величезну там другу армію світу, як називали Росію перед повномасштабною війною, це складно. Ми можемо дуже довго протистояти, але щоб перемогти, нам треба більші зусилля. І людські, про що ми з вами говорили щодо мобілізації, військові, економічні, більше грошей, більше техніки, більше спроможності. Тоді можна буде говорити про перемогу. І коли наші партнери погодяться з тим, що не треба іти до замороження конфлікту, а треба так допомагати, аби Україна перемогла Росію, от з цього моменту можна буде говорити, що це буде не так затяжно, не така затяжна історія, а це буде набагато швидше. Тому що давайте будемо відверті, на початках повномасштабної війни мало які країни вірили, що Україна дуже довго протримається, в принципі. Деякі дипломати, навіть якщо підняти інтерв'ю публічні заяви, деякі дипломати навіть це визнавали. Тому те, що Україна тримається так довго, це українського народу і, звичайно, тих країн, які нам допомагають весь цей час.
2: На що сподівається українське громадство цієї осінню і які головні чекання зв'язуються з тим, щоб допомагав Захід?
1: Ну, дивіться, зараз багато говорять, ми можемо в ЗМІ подивитися заяви різних експертів, що буде дуже важко, не буде води, насамперед, в великих містах. Оце, звичайно, це впливає на людей, трошки лякає людей, ну, треба визнати це. Але я б не говорив так якби катастрофічно, апокаліптично, що все, там, не знаю, Київ замерзне, буде без води сидіти, росіяни там зруйнують, не знаю, там, дамбу, ще щось. Тобто, не вірю в такий розвиток подій, я вірю просто в те, що буде складно, та будуть перебої, перепади. Люди вірять, що нас не кинуть партнери. Люди вірять в те, що вони будуть жити, їм не доведеться виїжджати за кордон і знову ж таки переїжджати, тому що дуже багато людей вже вкотре будуть змушені переїжджати, якщо доведеться, щоб врятуватися, щоб працювати, щоб жити. Хтось переїхав свого часу з Донецької області, наприклад, в Ірпінь чи в Бучу. Звідти знову довелося тікати після того, як росіяни прийшли, окупували. І що їм знову їхати? Вони втомлені, звичайно, в них немає зайвих грошей. Але щоб не допустити ситуацію, коли вони змушені будуть знову їхати, українців потрібно підтримувати, і мені здається, люди вірять в те, що нас ніхто не кине.
0: Війна в Україні. Як розгорнуться події у ближайший год? Чого сподіватися? Це були прогнози від українського журналіста інтернет-видання «Главком» Михайло Глуховського. Тому протягнемо.

0: нашнему. Беларуская радыёрацыя найлепшы твой сябар.
1: Дзень з рацыяй у гэтай гадзіне крыху больш пра падляшскія справы. Итак, у суботу 5 верасня ў вёсцы Дубіны пад Гайнаўкай адбудзецца чарговая талака па ачышчэнні старажытнага праваслаўнага некропаля. Самі пахаванні, дзе спачываюць мясцовыя продкі, а таксама афіцэры і салдаты Украінскай народнай рэспублікі, якія пасля 1920 года працавалі на дрэваапрацоўчых прадпрыемствах Гайнаўкі, даўно патрабавалі гэтыя могілкі догляду. І ўжо больш за 20 валанцёраў і жыхароў рэгіёна распачалі працу па высечцы хмызняку і ачыстцы крыжоў, а ў бліжэйшую суботу акцыя атрымае працяг. Кажа ініцыятарка гэтай акцыі войт гміны Гайнаўка Люцына Грыхарук-Смактуновіч.
2: Апошняя приборка была в прошлом році, но мы 2 недели тому уже троху пратали знов. Ну, бо природа робить своє. Знов нам трошку приросло травою, знов троху приросло всякими там кустами. Ми подумали, що мусим ще раз якби пратати, бо то, як воно нам не загинуло, наша робота не пропала. Для того знов запрашаємо 5-го, ближайшу суботу, щоб хто може, коб прийшли, помогли нам попратати до кінця. Могілкі.
3: То варта з сабою мець і што зараз сабою уяўляюць могілкі? Ці моцна зараслі за гэты год, ці ўжо больш-менш структура бачная?
2: Могілкі троху зараслі, для того, што як мы пастіналі корчы такія расліны, то є, што odrostaje. To korczami takie trochu różyty jako luszczy tam byli i one odrostają. No jak my ich nie skosim w siódmym rokowi, to za 2 roki one będą jeszcze bolsze i będzie jakby propada ta nasza robota i znowu kryżony będzie widno. Nowy proboszcz je i on chce to ogrodzić, jakby to fajno wyglądało. Dumaju, że my musimy dbać o to, co my zrobili, o naszą baćkowszczynę. Tam nasze protki, żeż leżat i warto pomnieć i nie dać, jak ono propalo. Koli ono zarostaje, to znowu i propadają te kryże. One leżat w tym, bo niektóre upali. My ich nie możemy jakby podniać sami, dlatego, że to zabytkowe mogilki. No, a co nam potrzebne? Takie podkaszarki najbolsz. Już teper pily nie jest potrzebne. Ono takie mocniejsze podkaszarki. Dać rady pozryzować im grubsze ziele, którego jakby zwykło podkaszarką z żylką my nie podotnem. No wiadomo, trzeba wziąć z sobą rukawici. Dziewczaty to one tam trochę pololi, te mogiły poprawiali. Głole grubsze my powynosili. 2 niedziele tomu jak pratali, no była bura wielka, trochę bojali się, ale...
3: A krymia гэтага вы прапануеце вату, каву і нават супольны пачастунак на заканчэнне.
2: Мы ўсё дамо, будзе кава, вода, потым прыгатуюць ад нас дзяўчынята там з культуры, прывезуць, падгатовяць абед, накунець паімовсі разам. Ну, бо вядома, кожны наробімся, то і трэба з'есці, отак.
3: І вы таксама выказваючы падзяку тым, хто ўжо там далучыўся з арганізацыі, так, гэта стварэнне Гайнаўская бяседа, парафія, цэнтр культуры, то бок расце кола людзей, арганізацыі, якія дапамагаюць вам.
2: Так, нам помагають, сталі помагати люди, котори перуч былі звязані тільки з культурою, былі з зесполу люди, котори переважно оно співали так на сценах, але вони просто постановили поприходити і зробити щось ще от себе для наших людей тут. Був Юра Ганєвич з зесполу Чижов'яне, Гражина і мужик з зесполу Лотос, був Януш Романюк з zespołu debiut. Tak, że to nam było bardzo przyjemno, że przyszli ludzie, którzy może niekoniecznie wsiąg

0: вліфтою історію нашу, так, але оказується, що вони теж десь там думають про наших предків тут, про те, що я роблю. Вони долучаються до того, що я роблю, і то мені дуже подобається.
1: І бачите таку заангажованість людей, які приходять і приходять. Як ви лічите, з чим це зв'язане? З самим кожністю могилок, з цим супольним колективним ефектом? І чому важливо заховувати далі могилки у дубинах?
0: Ті люди, які приходять із тих стоваришень, бо ще було Хайновське стоваришення Домб, були, є коло вендкарське, Перкос, теж прийшли представителі, була пані зі стражі. Так що я бачу, що для всіх людей стало дуже важна наша історія тут. Я про ту історію, про ті могилки, писала в такому нашому гмінному бюлетинові 1500 екземплярів, розносим по хатах. Переказують одне другим, навіть на іншу гміну, десь там беруть почитати. Бачу, що як люди почитали, то приїжджають навіть інші, які є не від нас. Була дівчина з Білостоку зараз. Приїжджають з Гайнуки люди. Всім залежить на тому, щоб заховати нашу традицію, нашу історію, щоб вона не пропала. Мені дуже важливо є, що є така родина Вощенків. Три покоління приходять і роблять. Коли ще тим разом прийшло п'ятеро їх дітей, я чую, що то не пропаде, бо то хтось колись по мені буде о сіте дбав, по батюшці будуть інні, бо то люди вже хочуть, щоб о сіте дбати. Була така погода, що було сонці, дощі йшли, стало заростати, то прийшов один пан і каже: пані Луцино, ну заростає, треба щось робіть. Шкода нашої роботи. Яко добре, я пам'ятаю, ну, чекаю такого дня, так, суботи вольної, бо мала всі суботи зайняти через сезон літній. Батюшка оголосив у церкві, і так ми зібралися. Варто заховати. Тут, на щитих могилках, то одне з перших могилок в нашому регіоні. Ну, відомо, може, були колись ще десь там і в пущі, так? Але то є такий перший, який, як повставали сіла тія, ну то люди ж десь ховалось. Тут є із Масєва поховані люди, з Орішкова, а відомо, що то сягає цілий район такий вокруг Пущі Біловєської. То є вілокультурові, вілонародовощові могилки. Вони такі є. Є і українці поховані, є і білоруси. І як то я кажу, наші люди, тутейші люди. Поляки, які були і визнання католицького, і визнання православного. Так що мушу сказати, що коли заінтересувався професор Смаза, який є одним з трьох спеціалістів в Польщі від каменя, і він приїхав тут на початку весни до нас, щоб поглядати. Я була під великим враженням, тому що він як ходив і оглядав ті позосталості кам'яних крижів, то він умів окреслати, чи той камень є теперішній, чи він походив з іншого часу. Навіть був такий кавалок, мені видавалося, що то якесь старе дерево, кусочок дерева. А той професор підняв і каже: пані Вуйт, то є старе звапіння зроблене, був помнік, і він був вирізблений на взор дерева. Він я була під великим враженням, яка я тут історія є. Я запрошую і вас, і запрошую всіх, хто хоче приїхати. Тут можна приїхати, і навіть приїжджали з рукавицями, допомагали щось там винести, завжди зробити. Навіть файно з нами побити і поговорити, пооглядати.
2: У ближайшую суботу в вёсце Дубины под Гайновкой отбудется черговая талака по очищению старожитного православного некрополя. Организаторы забеспечивают удельников водой, кавой, почастункам на завершение працы, а с собой просят взять по махчимости тримеры и, головное, працовные руки. Сбор волонтеров 5 вересня о 9 на старых могилках у Дубинах.

роботу разом з собою в своїй голові. Тое саме слово наперед. Кожний час сутикаю самого себе, не глядіть на затянутий берег. Відозбудеться все, що намірено.

0: Українські ефіри, трансгранічне радіо Рація.
1: Коледжон з парадой. 3 вересня 1948-го народився Дональд Джордж Бруер, чи просто Дон Бруер, американський музика, бубнач і один з вокалістів гурта Grand Funk Railroad, навіть один з заснувальників. Гэты американський гурт був утворений у 69-м годзе і став відомим у 70-м, коли про його заговорили як про самый гучный у свете. Grand Funk Railroad виконували гранично спрощены, але оглушально гучный варіант блюз-року. Пасля музичные критики стали згадывать их у ліку у звящальника Стоунер.

0: радіорацыя.
1: Беларусь з'їжджає, мовить, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми разом.

0: because our souls were torn. So much for tears, so much for these long and wasted years.
1: Радіо Рація. Радіо Рація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Каля 2,5 мільйона чоловік.